قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari isimli bu değerli eserin Kitab-ı Salah bölümünde 43. bab ile devam ediyoruz. Babu men de'a li ta'amin fil mescidi ve men ecabe minhu. Mescitte yemeğe davet eden ve bu davete icabet eden kimsenin durumu hakkındaki hadisi şerifle devam ediyoruz. قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنس رضي الله عنه قال. Enes bin Malik hazretlerinden rivayet edildiğine göre şöyle anlatmaktadır. وَجَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ.